bare til valgerføren. Lotte, det var dig i børn. På en PS. Om 1000 tyd. Moderne tiden.